0: Meow.
1: Meow.
0: Miau, miau, miau.
2: Miau, miau, miau.
1: Ero. Ero.
0: Miau.
2: Miau.
1: Ero. Ero.
3: Ero. Miau.
2: Miau.
1: I'm going any higher than that. Ero. Let's go down. Ero. Ero.
0: Berto.
1: Ero. Tiro, tiro, tiro.